Sansuna emano so enum araba bazin pills. Waba wonum araba bazin pills biano. Wanua dia dance yes ampa. They say difference a boom. Anka ni nanku wabane padia wabema huwa. Wabebu sana. Se se di ya wanka sanche. Na bema huwa puse che che che che che. Wampesu wabe lusu. Because we share me share ma batu di edie. Achisa mine. E mwa de pa. Enyo wabebi ya nwa bao. Wabane di ya watara huwa. Ya wae ukre mwae. Because ni mwa de. Na di ya manichi. Eye araba bazen pios. Wabanko pebi nuwanum. Wawo ten kwa nanum. Araba bazen na. Ebe kamu ebe chi. Ebe kama pa. Ahaye kwa mba oti asye. Kwa pebi nanum. Afe waba wabire wansebu. Muna wabuni nsa na moja ama ye. Na moja na eba aswa niye tuntum. Wanko pe eduna ye fena araba.